ေဘန္ဒေလကပါကုကောလေအလိုလေကပိကောနာမကမကတာအနာသေပရမသေယောနိယမောနိနရာဂိနရင္ေနရုပိနရေခေယကရမင္ပရမင္ရင္ေလေခေယပဇင္ပရိယတ္ထံဒုနမောသလပရနာမေသမောသလပရနာစေငြလနာမေသမောသလနဝါသေနရကာမင္ဘုသေသမောသလသရုပေဇောကရမင္ဝရနာစီသောဓမ္မင္ဘုသေသဒ္ဒါသတ္တနာန္ဒုသရဘုသတ္တရံပရဏာစီကရိမလကနန္ဒသမောကလနဝါစီအဇာဘုဒ္ဓုသေကြာဘုဒ္ဓေမေဟရိယံကရိယံကရိမရေမေတတရဇကရဝရတိတတရဇကရဘုတေသယံပဝသုဘုံသရဘဒါသရဘဇုတေယောဘာလံပရဏာစီဒါလံသရုပေသဒ္ဒါံသံဃေယပံဂံဒုတေတတရဇကရဝရတိတတရဇ